0: sledeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. 47. dana NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine bombardovan je humanitarni konvoj iz Rumunije, razorena je pošta u Užicu, oštećen dom zdravlja, a ponovo na meti bio je Valjevski krušik. Na današnji dan obilježava se jedan od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva, datum kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Najzaslužniji za tu pobjedu bili su pripadnici Sovjetske crvene armije. Tim povodom u Moskvi se održava velika parada sa početkom u 9 časova, tokom koje će ruski predsjednik održati govor koji iščekuje cijeli svijet. Na paradi će prisustvovati između ostalih i predsjednik Bjelorusije, premijer Slovačke i delegacija Republike Srpske. Odajemo zahvalnost i poštovanje očevima i djedovima koji su se rame uz rame borili na frontu, tako što su po cijenu brojnih žrtava i stradanja učinili da dugo očekivana pobjeda nad nacističkim osvajačima bude sve bliža, izjavio je Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije. I dok Rusija obilježava dan pobjede nad fašizmom, na ostatku kontinenta obilježava se takozvani Dan Europe, dan kada je 1950. godine Schuman, tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske, predstavio svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Evropska unija, a u kojoj se jasno vidi da nacizam ni danas nije iskorijenjen. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje Dana pobjede u Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je na njegov zahtjev dogovoreno trodnevno primirje od 9. do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovim riječima, primirje će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti kao i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je napad Kijeva na Rostovsku oblast još jednim aktom terorističkog karaktera, navodeći da je udar bio usmjeren na regionalni centar za organizaciju vazdušnog saobraćaja. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska unija mora da se usaglasi o tome šta bi trebalo da bude predmet mogućih pregovora sa Rusijom u vezi sa ratom u Ukrajini. Rusija neće sama inicirati kontakte sa Evropskom unijom nakon stava koji su zauzeli evropski lideri, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, navodeći da je Moskva ipak spremna za dijalog ako je i druga strana na to spremna. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina u vezi sa prekidom vatre djelovati apsolutno kao u ogledalu, navodeći da su ruske snage novi dan započele granatiranjem i jurišnim akcijama na frontu. Američki potpredsjednik J.D. Vance sastao se sa premijerom Katara u Bijeloj kući kako bi razgovarali o pregovorima sa Iranom. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da su američke snage onesposobile 3 tankera pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu, navodeći da su brodovi pokušali da uplove u iranske luke uprkos američkoj blokadi. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana, dodajući da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz jaču kontrolu Ormuskog Moreuza, odnosno naplatu prolaza. Izraelska vojska je saopštila da je uništila 8 podzemnih tunela u južnoj Gazi, kako je, kako tvrdi, koristio Hamas. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, a 8 ih je povrijeđeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigrao je najgori Masters u Rimu u karijeri, pošto je prvi put poražen u svom prvom meču na tom turniru. Bolji je bio Dino Prižmić, savladavši Novaka sa 2-1. Đokoviću sad ostaje da vidi da li će naredne nedelje igrati u Ženevi ili odmarati i trenirati do Roland Garrosa.
1: Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur eliminisan je u drugom kolu Masters turnira u Rimu. Džumhur je bez većih problema poražen od mladog Amerikanca Leandera Tijena rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, u Doboju, Neumu i Trebinju 15, a u Bijeljini i Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli i Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Bijeljini, Doboju i Neumu 16, a u Mostaru 17 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 23 stepena, u Sidneju je 21, u Pekingu 20, u Atini 17, u Rimu 15, u Madridu, Parizu i Njujorku 13, u Beču 12, u Moskvi 10, u Londonu 9, u Torontu 7 i u Štokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 26 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 10. maj. Biće sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak, jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. Ponedjeljak, 11. maj. Biće umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura između 7 i 15, najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 12. maj. Biće pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, tokom dana uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Temperature između 18 i 24, a tokom dana očekuje se osjetan pad temperature.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

Dobro jutro u ovom prvom satu našeg druženja subotom. Kratki sportski pregled. San Antonio Sparsi poveli su sa 2-1 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije protiv Minnesota Timberwolvesa. Posle pobjede 115-108 još jednu impresivnu partiju pružio Viktor Wembanyama. Francuski košarkaš meč završio sa 39 poena, 15 skokova i 5 blokada, izuzetno efikasan šut iz igre. New York Knicksi su na korak od finala istočne konferencije posle pobjede nad Filadelfijom 108-94 i poveli su sa ubjedljivih 3-0. Najzaslužniji za novi trijumf Njujorčana bio je Jalen Brunson, postigao 33 poena i ključnim koševima u završnici meča prelomio utakmicu. Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa, zvanično potvrđen kao nedostupan i za treću utakmicu drugog kola play-offa protiv Oklahoma koja se igra večeras. Lakersi trenutno zaostaju 2-0 u seriji. I ovo će biti deveta utakmica play-offa koju Dončić propušta ove sezone nakon što je 2. aprila, kao što znate, doživio i povredu zadnje lože drugog stepena. Američki mediji bruje, ali sve ovo treba uzeti sa rezervom. Posle sezone za zaborav, Denver Nuggetsi opet kreću sklapanje novog tima oko Nikole Jokića i prema poslednjim informacijama prvi potez ka tom cilju bio bi veliki trade u kome bi Amare napustio Colorado, a saigrač Srbina postao as Boston Celticsa Jalen Brown, ali vidjet ćemo i sačekat ćemo na zvanične informacije. Branilac titule Evrolige Fenerbahče plasirao se na Final Four u Atini pobjedom nad Žalgirisom u Kaunasu 94-90. Poslije produžetka turski sastav je tako sa 3-1 slavio u playoff seriji. Luda serija koju pratimo ide u majstoricu, Valencija je opet slavila protiv Panathinaikosa. Španski tim izjednačio na 2-2 pobjedom od 89-86. Vjerujem da ste ispratili sve informacije. Novak Đoković je posle poraza od Dina Prižmića naveo da će preskočiti turnir u Ženevi pred Roland Garros i da je mladi hrvatski teniser zasluženo pobjedio. Prižmić je sam nakon meča bio prilično emotivan jer je pobjedio svog idola. Istorijska pobjeda za njega. I naravno, treba to realno sagledavati. Kada je u pitanju najbolji teniser svih vremena, od njega smo dobili sve. Ima pravo da sam donosi odluke u kojem smjeru će nastaviti dalje. Ljubitelji fudbala, osim što prate naravno sve utakmice, itekako se zabavljaju uslovno rečeno svim informacijama koje dolaze iz Real Madrida. Vjerujem da ste u toku. Vezni igrač Real Madrida Tchouameni, evo, javno se izvinjava zbog incidenta koji se dogodio na treningu, ističe da je takvo ponašanje neprihvatljivo, da šteti ugledu kluba. Ovo je tema broj 1 kada su u pitanju španski mediji. On je to učinio nakon što je objavljeno da su on i Valverde kažnjeni sa po 500.000 evra zbog incidenata na treningu i to su situacije koje se ne smiruju. Naravno, mediji jedva dočekali kada već ne mogu o uspjesima, mogu o brojnim problemima koji se dešavaju već duže vrijeme. Engleski timovi su s druge strane postigli istorijski uspjeh. Prvi put u istoriji obezbijedili plasman u finala sva tri evropska klubska takmičenja u istoj sezoni. To smo svakako ispratili, ali evo samo ću za kraj podsjetiti. Finale Lige Evrope očekuje nas 20. maja, igraju Aston Villa Freiburg. 27. maja je finale Lige konferencija, Crystal Palace Rayo Vallecano. I ono najbolje, 30. maja finale Lige šampiona, Arsenal Paris Saint-Germain. Ovo je dio sportskih informacija, uvijek više možete potražiti na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Yeah.

posete duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

Srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama.

0: doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila, lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.